0: Déit dat mat sich bringt. Wa mir Leiit gifen erstellen, da mis ma mat Schichtbleng schaffen, net gif méi Qualitätskontrolle ginn, an net kéint och méi schwéier ginn iwwerhab une so eng erbig ze kommen. Am Moment ass et nemech eng relativ einfach Meigkeet fir an den Erbigsmerder ran ze klammen. Solang en eng gültig Erbigserlaubnis huet, ënner die neg Formalitéiten zu Lützbeg erfëlllt sinn, da kann en an e pu Diich ufhängnken ze schaffen.
1: Soweit also den Christian Kamhaug, Sprecher vu Volt Lützeburg, zu der rezenter Protestbewegung vun engen 160 Livereren vu Volt an no enger Reunion, die et firgestammerten Gewerkschafte gouf. On Demand nennt sich den heutigen Titel Lacken vom Imani Imani.

De Sonden do set an eiser Emissionioun Fënster op ëm den Senegal gangen. An doriwwer schwätze mat an Orlo an e puer Minuten direkt nomme Vince Staples an White Flag.

0: 100,7 Trafikinfo mam ACL.
1: Am hunnen Accident datcht Mäertat an Mantanach beim Gleiwels Gang in Auto ass ha am Kuengspur ass blockéiert tiecht oppassen, dann drei Autoen am Pantecht Munere van Wellchten eng Spur ass hai blockéiert, an an enke der Appell vun der Kamionett mat zwee Unhänger am Pan an datcht Walfe an dem Stafelte auch haier seg Spur blockéiert. An dann deelt Polisnäke mat die Rot Lute sinn ëmmer defekt op der Kreizung tech der Ächerstroos an der Avenue Marie-Thérèse, hai hiecht et unbedingt sech un den Côte de la Route halen a gut oppassen. Andern ass nëmmere Kamion am Pan op der N6

Manekken net do blammen méi den Engels mat Julia Stone, Engels en Julia Stone, Di ei Single Monroe. Dat so cool. Ech lasseg. Ja, mé gët immer bis allem aktuelles Journalmawer. Alles wat zu neier Raer, sommer queech speter.

Toxidi mat schnigste méiden natürlich Rëmmer belommen nach die nei vun genei ge Nummer vum Mr. Alfie Jukes, se sing ne Single, der Singer-Songwriter mat Edges of You.

Phoebe Bridgers mat Lost Boys vum neuen Album, dat de 14. August herauskomme soll. Virun e puer Woche gouf schon eng Nordamerika- und Europa-Tour annonciert, déi lo scho bald restlos ausverkabers. How Heavenly a State als nix vun der Indie-Rockband Death Cab for Cutie, déi lo zanter bald 30 Joer Musik machen, net selbstverständlich, mi se kënnen et noch immer.

Am ginnne Stick méi séier mat wer oppassem vun der kalifornischer Popbankband Joyce Manor an danach well, Don't It Seem Like You've Been Here Before vum selwechten Album I Used to Go to This Bar am Januar des Joer rauskom 15 Joer an hire méichten.